0: 俺给你换回两只大的，你赚了吗？团长，这啥枪啊？
1: 啥枪？
2: 日本王八盒子。这德国的镜面匣子，都是好枪啊。
0: 王八盒子，还真像个王八盖子，怪好玩的。
2: 没想到一出手就干掉了两个敌人。
0: 俺也吓得要命，当时那心蹦蹦的跳，腿都软了。
1: 哎，秀琴，你看这枪多漂亮啊。
0: 嗯，
2: 这枪好啊，射程远，杀伤力大，比我给你的那把枪强多了。来，你把这留下，把那枪还给我。
0: 干嘛要俺的小枪？那是你发给俺的，给啥都不换。
2: 小琴啊，你不懂，这王八盒子比那小枪好。
0: 再好俺也不眼馋，俺就要这把小的，你别想骗俺。
2: 好好好，那你就留着那小的。这丫头死心眼儿。
0: 团长，俺给你买两瓶酒，搁这儿了，俺走了。
1: 哎哎，秀琴啊，秀琴，秀琴，你别走，你别走，这酒我不能要，咱八路军有纪律。
3: 那他能那么呀？
4: 你的姓名？
3: 啊，那他能不答应那本宫？
4: 部队番号。
5: 哦，我已经说过了，八路军独立团。
3: 啊，那他能小科目？
4: 你的职务。
3: 見たところあなたは数は少ない人で、
4: 看来你是一个沉默寡言的人。
3: とてもよし。私は
4: 碰巧的是
3: あなたのに同じに
4: 和你一样
3: 話すは
4: 也是一
3: 少ない人です。
4: 不喜欢多说话的人。
3: バカ！私はすでに三つの花に聞いて。
4: 三个问题。
3: ただ、話の一つだけに答えて。
4: 我一句话。
3: 私はあなたに教える。
4: 我想告诉你的是，在这个世界。
3: 世界でこのように私を
4: 名
3: の座にすることができる。
4: 因此，我已经。
3: この日人いないだ。
4: 谈下去的兴趣。
3: このため、私はあなたに立ちてすでに喪失で降りる清みを引き継ぎ。私は見て。私たちはコントを終わって話を捨てるだけだ。
4: 我想我们该结束这次谈话了。
5: 落在你们手里了，我就没打算活。
3: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視する人すべて生きていく
4: でき。倒是很明智的，凡是反对我们敌对我们的人死んでも
3: たくさん方法を得ることがいっていくつかの状況の下で
4: 死亡的方法有很多种。
3: 自分の死亡に適する方法
4: 選
3: ぶことができるのは
4: 一種の
3: 幸せだ。
4: 应该说是一种幸福。
3: おい、おかけ、私の追加ですか？
4: 你同意我的观点吗？
3: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらし、こうある。
4: 在你们中国文化中，
3: 失敗に出すの
4: かて、别出心裁、
3: 不可認識。
4: 很有创作性的东西。
3: 私は一冊の本を見る。言うのは食の命題。
4: 对于死亡的。
3: ケドリの観念が満田財を犯した。
4: 有些深刻的认识。
3: 皇帝は彼を死刑に押することに命令をして。
4: 我看过一本书。

0: 執権に恐ろくことに命令をして
1: 我明朝的一个太监因犯了谋反罪皇帝下令处死他
0: 執権に恐ろくことをできる他国内で面白いですね
1: 处死的方式很有意思
0: 実際ナイフで彼の肉を切って
1: 就是用小刀子割他身上的肉
0: 我の頭を切っていないで犯罪者
1: が死亡し他
0: 国を変えるならだ
1: 这个太监
0: 被判
1: 被判过3600刀
0: 出発を切って多いのとはダメ
1: 一刀不能多
0: 少しのとはダメ
1: 一刀也不能少
0: もし自分の火を切っていないで冒犯者の
1: 刀数没有割完
0: しばしたことを抑える
1: 就死亡的话
0: 死刑一刻刻は決めいたいで
1: 刽子手会受到严厉的惩罚
0: 出発を受けて聞くところよると死刑を一行する実験は三事件で
1: 据说行刑的时间是三天
0: これ三事件の中に犯罪者の食事がかなり良い
1: 在这三天里犯人的伙食相当不错
0: その上彼に生命を延長するように
1: 而且有大量的补品供他延长生命是目的是使他不过早的死亡
0: このような権利にこの保険士は
1: 这种行刑的方式是
0: 凌迟定論的にこのような方式はとても創造がある
1: 应该说这种方式是很有创造性的
0: 私たちは一つの状態であり前東京医学院の一年の学生で
1: 入伍之前是东京医学院一年
0: ちょうど学で科学士で稽古に応じて入る
1: 他刚刚学完人体解剖学便被应征入伍了
0: 彼は死体を解放することができる
1: 他除了会解剖尸体以外
0: で此は
1: 其他什么都
0: 夏も手ないで私は本当に悲しくて
1: 我很为他感到遗憾
0: 彼は一つの優れている外科の医者で
1: 成为一名出色的外科医
0: 彼を交わした戦闘で私は彼に
1: 我想对于这样一个士兵我们应该给他一个机会
0: その愛で決めて戦争を超えてないで
1: 战争总会结束的
0: 彼が退学したこのまでに彼の研究に引き続き完成する
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业
0: あなたも死の目が怖くない
1: 这位先生
0: それなら
1: 我知道你不怕死
0: 私たちは人代を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する
1: 味
0: の工程がどうして3600度の知らない
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思い知ることがあるか
1: 这个数字
0: よし私たちは行わなくない
1: で工
0: 程の意見を掃除をするためで
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則は予定を行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
0: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
0: どんなに良い。
1: 多好的人体标本啊！
0: 3600刀高で。
1: 我相信，3600刀以后。
0: 私はいい海の一つためには。
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは収集を一回人に届け決定。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 私も同様にやわないで。
1: 与其这样。
0: このようにするよりも
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢
0: 私はどうしてもっと良い方法選ばない
2: 田中
3: はい
2: 我说
4: 安排
1: 姓名
3: 朱子明
4: 小公明
1: 职务

0: 独立团保卫干事，
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
2: お、はい。こちらは、彼だですか？
3: はい。もうすでに彼を話しました。
4: 自信あるか？
2: あります。彼の背後からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
3: ご苦労様でした。
2: はい。